0: menawa iki yae berita.
1: Lah saiki dadi bisu tenan. Susu bisu. Kowe jenenge sapa? Aku nyilela dinge. Wo isane mung ae wae.